Oba, ye nyanko pa oba. Samrei, ye cheno. Fiumu ade nyina na ye cheno. Yen tunyu mi kaka ni yen suya mbompa ye. In the next 5 minutes, ye bompa ye. Kachere radisa wo cheno no. Womra mao. Enfa woni di ye koso ube koso wa cheno. Na obe banso. Afei. Fao okra wajune edi mpaebo yechi, dinyumi yechi, na ye mompa ya no pay. Tie nyumne kakrani ye mompa ya.

fidien dia toa aye nsua ye no ma wa na kan radio station dia sentiment nyina ati atumine na ade ano ye de chano pe jani ejani e wo screen so no so twani anafe ye time di juma yaka to ze sia ye show na live e wo youtube and on the facebook inti okwa wo do comment de bebre pem yakin kan nyina e de ma wan chisha wo do so ye first da no enfo ma nyuma ekwa no pe wo bu si as ne agoda win sam no ye de eda wo na nyame anim ne makwa ko Manchester story bi anope me de ba Manchester for na kasa nyo mu de wo ka mu si o de bi we de AI story ni ade ade beta wo mu twomu mu tai ene abetene ye pe anope me de mu e de amam na no so atima bo ase na no ekwa de makunu kana limited omo no mu di nupa e de aba edua e be bo na face wese so ni pedua no e kunu kana limited no e ye dupa edum so e ye hunchu capture no ye meme dro be ma jo so tete be ma jo so tiao e wo be ma mu edua ye hunchu capture

0: ati no a na to bi anaya
1: ntn
2: etsi
3: ah metini mo honam ni na aya me ya me hwi na asie yi awokura san so de me
4: ah we dia kafra na so ya biedie mni manu edu wo hia procode
3: oh enene nansa ena me ko drug store ekoto procode na so still na me trader so payment procode nkra eni
4: ma me hwe baby eye fake pese yen ko drug store ho me pacho yeto procode Debi, anyway.
5: Oji, na wei su ye juma pepepe se procode na, nani wo msu edefo.
4: Ah, ayana mentia se sa manfo basa wo mpe procode da. Mwenye fake edema wo mu. Ente sansua, mwenye fufo chene wo mu se, e ye juma te sese ne procode ye juma na. Nansu debi, ekwe tu mibuwa ma honto wo ntem de, enuwa ni procode da, koja kefuwa na ye. Senye koja procode da, enya adia ye beji.
3: Ah,

0: yo ka se
1: wa nya pokia mo
0: nka se ense papa si yo ka se ense papa si e wo hore ne ya nu we se no we na mu se papa ense papa na ka
1: ne papa ne I don't know italy for yan sa nwan
0: ne mu nya patesi
2: sa doko doko na ma e se se fri
1: na nwan ne patesi se we che we kakra bi
0: Canel Bible no be like kan chere.
1: Ze ne kan ya
0: kan inti mi. Wa ke de sai no. Mi so fa mu wa, o se he. Ego bibi oro mu a, uru mi se Bible mu. No aka wa kan ye hu sisa, o se ze kan chere wo.
1: Wa kwa beso da.
0: Ai.
1: Se jase.
0: Ye
1: de ba bi ye de kura no mu sa. Anya pito asio.
0: Oh, so ya ai ai.
1: Sadwase.
0: O wa dai.
1: Sadwase no ye ofie sadwase o. Ano ye kwankwa ni asino ka. Ani ye wa beso ankasa ankasa.
0: Abeso de ese kra no na.
1: Obi eno ansa.
0: Obi tu abe towe no otu abe ye kura.
1: Na koko bi.
0: Enti o de kofu bi ekwa obi pa.
1: Okay. Eho ena professors e chirombo brewo ho. Eho na friends say Bible scholars. Yi quotation papa. Okuta kra no nyano yi quotation.
0: Chekwe.
1: So ahun. Ah, enya sem kito akra. Eti baabro no de ye wo mu a, wo mo sua no mo gya to no mo bo mbra.
0: Ene kwase mu.
1: Ha, ene ye wo ne a, wo sem pani aka se de ba ne ye bo nkontre he nya. Ah, de ye ko. De ye ko ne ye bo nkontre he nya de ye ba. De ye ba de se ba beto. Ha, na de ye ko na se ah, ono ana nya ono a. Ne mo de ye ba de e ba oso. Eti ne wo huru bi da ne hu nse ye foforo.
0: Ene kure.
1: Ha. Insira 104.5 FM sun ye mebedwa fo atanse na ene case bi abeto epon so a ano den na kwasi ne di asem na chi obebo ye mu ansa na kwasem ne so kwasi
2: yapia
1: asem no aba be drew office eya akoda keto a wono abusua japade akodi ne ho ye ka abusua gudie
2: na me no ye ka no krepa sisi wonya akoda asa je se
1: edi ne ho akoda abrim
2: ehe be di but oh still na kra no go panyu fo bebre ho no ma o bro no so because 42 years dia
1: kwa kusi chia wa
2: akwa wonya 42 to 45 dia
0: chia
2: na ye ntia se
1: ntia for me
2: chia ntia for me chia mo wonya mo so
0: amen
1: ai
0: ai
1: Yeah. What's the
2: money? Oh, yeah. What do you call us?
1: Amen.
0: If you
1: want
0: to
1: say, okay.
0: Hey.

0: Ishra
1: 104.5
2: FM Emuadi.
3: And so SSE utu anamon na okɔ asempa na meka kyerɛ no asempa na meka kyerɛ no me sɛ ye kan sɛ na wankɔ wa na wo hyɛbrɛ wo kata so hwɛ na ene mene ene meye bibi ebi nsi da wa ha because papa kasa me onwun bia me de bema no e sɛ da bia no yetimi kura kura ne honhom no ye na ede ne me bi gine tata ye papa
4: international
3: boko de
4: yesu ehu me mo
3: mo
4: me ho ye pa
3: e da twedem pon yankopon sɛ e da twedem pon yankopon sɛ na wo sɛ de na eba ye wo sɛ bibi bubo ba 12 December.
4: In Shapi Fee. So is a program. No. Nyamena mwoso na wadi jumedi yoni di mba. So obeka ya.
3: Oh yes.
4: Na e bre dano meba no nami mke bibi anji obeti. Mi bidru hano mwono.
3: Yeah.
4: Na e wose hon hon mne klik.
3: Yeah.
4: Ema di e radia kano.
3: Ebem.
4: Na jumedi yoni no. Ebe yon.
3: Okay.
4: Enti
1: Enshi Rai FM 104.5 Emu ye den

akra se obi pɛ yɛwurade Yesu Kristo na sɛm dia ne wɔn sakra abusua ma memo wadwo na mensan so ma wakɔ aba musumfo doctor yi wai adu ana sabri majima gbano me patro se woti doctor yi wai adu nka asem ba akopɛ ana ya na eba otirim se doctor na won charge no doctor na wodi insurance ana ye adwuma no doctor de matem nka enokre afem ahodo bebre so ana watem nka sabri aha eye enshira fm 104.5 kase fidie so ni na abrekuo na mu no wo sa tie me ewo otek 102.9 otek fm so wo sa tie me abrekuo na mu so wo sa tie me wo kumase fm yakan banchirim hyane suma me se wo kyena eye yawada na dwuma die ne se de ya hyehye no no edu yawada bia ye di siwo ade ma asantenan edu yawada bia ye di siwo ade ma asantenan enti akirikiri ne benche ye biala wo tie me anwumire no hyane suse wo kyena ane ye kye enuro no wo kyena ane ye kye enuro no ade ama ayalefo enti se wo tie me na se oyire oda yale empem o papa oda yale empa so unuye bi yale bi di nya odofu bi yale bi adokro na ani kesem aba e de ama wo se doctor yi wai adu eye doctor bi a wodi abibiduro ehahan enutan enuye yini ene sa yale a abusha won charge nemum ne sense ye bi ye nkrobata bi ato amama nsan ti no won a e register insurance ni bi ade buo radio station juma die no ani tv station juma die no ana ye de wo mo eka akuo no ho ehwe esa wo yale na insurance no eye 550 Ghana cedis enka ne titifo tika no 5.5 on se ade won sem cause anti se wo hwe bunkum ehwe ni fan ba bi bia wo de yale ne ko ye mpo no hwe ebuo aye twato wo so hwe charge aye charge wo who flew a cramp consultation fee lab a wo koye ye hwe scan a wo kwai eno sikampo a ma wo na hwe ebuo ye se twato wo so doctor yi wa dusi ye de ye twa bo nto so wankasa flew pem na fa 550 Ghana cedis no fa bra be register insurance ni bi ma woni padua na wo register insurance no ade ma woni padua afei enima ekwo so ewo woni padua no mu nyina what wodi ye de mfidie e ba be hwehwe ni padua no baako na yade a ahinta ni padua no mu a aye wo suma se no ye be yi na firiwo ama yale no ema bi mu kura enu ti se wo register insurance 550 Ghana cedis me kire 5.5 no a enye yale ba ko pe ho do ne e betama ma se som je da bi yale do do a wan kese wonim se e koso woni padua me e bia na wonim se diabetes wo so abekro na mu wonim se pressure e haw abekro na nu se nim se prostate cancer e tetew wan kese wonim se wo glaucoma e wo wani ne so ni nyina no onsa nkotua sika fufuru bia eye 550 Ghana cedis kaneti tiska 5.5 no enu a ana ebe gyina so a ye ne betu nyale wa we nyina ase ebi nsi da agi doctor yi wa edupe na ani ge se me wo mu ne se ye sa do fa efidie mu na efidie na nkasa a check wo di padua no aduane a enu hu kwan se wo di aduane a wo di a ekofa yale ne ba aduane a wudi a emmo wo nyina no afidie ne bɛkyerɛ amea mo ofutu sɛ mafa ho ama watwe ho afi saa enuane ho saa le na aduane bi nso a sɛ wo nya bi di a ɛbɛboa wo saa aduane ne deɛ ɛyɛ ma wo saa aduane ne deɛ ɛsɛ sɛ wudi ɛno nso afidie ne bɛkyerɛ amea de wafa saa nkyerɛkyerɛ wei nyinaa mu a wontua asempoa wontua taku wodeɛ ɛne insurance fee na wobɛ register no 550 Ghana cedis no wo register wie a asa wato wadi na wɔkyerɛ nyame adoma anɔpa no yɛbɛyɛ yadeɛ koankorɔ ho adwuma bosom wei a yɛwɔ mu ne bosom a yɛreba bɛsi mu nyinaa no mepatɔ yɛyɛ yadeɛ koanko ho adwuma kwase buroni bɛka sɛ chronic diseases na yadeɛ koankorɔ no ebia na wowɔ deɛ ne deɛ ɛwɔ wo dompem
enti se nsuo gugu nsuo pitipiti ana se nsuo toa na wo ye wo dompe mu ti se wien dompe mu tutu dompe mu ye wo ya ti se dompe mu hwe wankasa obu no so wo tia ne nan so a ai ti se de pane ye ehye ne nan nim no na aka wo no okotu a ni sisi ontimi mpega ne mu biem na aka fo ni kotodwe wo nante oti se dompe mi ye dede wo kotodwe no gegra kogro gegra che se dompe ne kasa sa wo ha wo se yi ana doctor yi wo edu me bo ho moden wo enu ti se wo tie mi na se wo dompe mu yale bi ana se stroke mpo ana ache wo maami bi ato wo stroke ana ache wo papa bi ato wo ye bo na bo mu ke bo ni cho boyi ne de na ba be si abonten na wajenchia a ne twacho wachina eye ya wadai mumu ni choboyi na mufa ne mra baba yara sports stadium menu mapanti ene ye de sports stadium na hye mensa ewo ana ye de sayale be bibia wuti bibia na ye wo kumase baba yara sports stadium ye wo store number 35 scoreboard na sepe ebia wuti mi mesere se obebbo ahoma no ana se telephone number no obebbo de ato wo na me bia homa no tum se atie fon frame ya wati nya frame ya di wo ya ye no ho nkomo eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83. Ti abakusem bi kane tete no me pato wona na eye abibiduro wona no mo di abibiduro esa yale nyina no wono mu bia ni wono mu a na o charge kane kure meboa ma me wodi wani afi aja wani ni pa bunko poto wachi se yehwe 1942 yehwe 1947 1950 1957 year Ghana enya fa ho die kra no ye kikase ani a efie sen ni efie be se aduosia nkro ni o sabre no nyina no obi no ma no so won de wo ye abibiduro ana obekɔ nani mu a na wo charge wo obi no won ma no so won de wo ye abibiduro a obekɔ nani mu a na wo tonton adema wo na bi nsie da na wo kwa oduefo no coins bi sempoa bi kapla bi dama bi na wankase wafuru akom de ato ase so wura gena hweme na wunuro ne sɛ na wo bagye foforo a ebi apan obi anase brodo bi na sɛ omotom na wo de aba enu ti na emaduro ne ye aduma na emayale na so tu na emayale ne firi ni padua no ntentem na ene de edi ne firi so ebeti bayira homa mu saa tete atempon no ana doctor yi wa edu teteni ba masa kofa edi aba bie no enu ti edu na me yo no abusua me nchaje ya lefo never edu na me yo no me ntoma ya lefo me si radio station tv station duma die ni ntino wo de ba register insurance ni bi wo register insurance na yen fa wo ka ho ene wo kire ye wada ne pe ana wo register ye me wodro da bi ye de abosumi poli baako esi wo enefoa no maako aduasa baako 31 days ana ye di so wo de ama wo se na wotwe bia a ayeya wada bia no obeba ba ba gie duro na wotwe bia wom a ayeya wada bia no obeba ba ba gie duro esen se eye flint no ololu fe keke ana wo hia etu de wo tanya me adu no pa ba register to wo onye register to wo se kim na wotwe bia abaje waduro na wotwe bia abaje waduro na wotwe bia ebia meke sey enam se wosisi ni nti no ama affect wo be ma papa woni wo yire na tie wo ewo mse wo wo yemu ma nyina wie enti kempoma gode nka wo de coin nenso aka ho aka wo nyame abode ne ho nenso na ma mitimi e boso paada mo wada wo nchen ene woni boso kwa na kwa ti se krama ye wo hu samana kese enye wakono enkenya okura se kusinanim mi midin ani doctor
Dr. Yi Wai Edu bɛyɛ insurance ni bi na mu akusi na nim na mu awurawura ama adeɛ kyea yafo me wura ɛyɛ bibi duro anam deyo ebi a wotie me wodie ne yɛ prostate yɛ de rubber droben ato bɛmɛ ni ɛno nti wo nam a ne kura wo sɛ bucket no papa ɛyɛ fɛle yale ɛyɛ nim guase yale obi a ne yɛ de rubber ato ne bɛmɛ mu awurade nyankopɔn nam me so ɛbibi duro yɛ ayi wo numa duro no ɛni na wotwe me yɛmu rubber nankasa ayi ato ne mpa so wo fɛ doctor bu sɛ ne sɛ rubber nam de hyɛ me bɛmɛ mu no ayi wo mso wo ayi di anyame na agye wo ho ato wo obi a hyɛ rubber yi bɛ sɛmfie miɛnsa ni obi a hyɛ rubber no bɛ sɛmfie mienu ni ebi a wo de ndia fɛ ne yɛ de ahyɛ wo ɛni ntum wo kyerɛ nyame adoma no patutu no bra stadium hɔ bra baba yɛ la sports stadium hɔ na ne me doctor yi wo adoma hyia ye bema prostate aduro mapa ama prostate nse wo de ne prostate cancer e kru na bam e be wu simple e bia na wo de ne prostate enlargement o prostate ni mo abai enu ti junso de o fa ne kwa kakra bi na junso de o junso a enche eni sima kakra bi na junso de o junso a enche eni dabi eti nu anadwo se ade enche no na chese wo junso ba bru be se duba ko bwa junso ba bru be se dum yenu chese bu kwa de wunti min kan kra fa telephone number yi na wo kire nyame aduma no pampa cho chwe chwe kire kwan e wo stadium ni inside baba yara sports stadium Kumasi stadium no inside ye wo store number 35 scoreboard na se pe wo de fre number yi sisi a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 mami nka wo sɛ wotie me ɛwɔ otek fm aberekorɔ na mu wotie me ɛwɔ nhyira fm hyɛ ne soa me sɛ yɛbɛyɛ diabetes ho adwuma asikyire yareɛ ebi a wodeɛ ne yɛ type 1 diabetes ebi a wodeɛ ne yɛ type 2 menim baabi a wo suga na kɔdu ebi a yɛde wato insulin paneɛ so ane yɛwɔ insulin paneɛ kyɛsɛ abere ne deɛ nyina wankasa wode wɔ wo ho mepaakyɛ wo gye 0542 bobɔ namba no ma me wodeɛ gye namba no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebi a wo suga no yɛbɔ wo